0: Господ с вами.
1: И
0: с Святого Евангелия по Матею. Тисти час Иисус говорил: «Горе вам, писмуки и фаризеи и науци, кер сте подобни побеленим гробовам, ки се отзунай кажи очедни, знотрай, па со полни мртвашких кости и всаке гнособе. Тако се туди ви, отзунай, кажете людем правичне, знотрай, па сте полни хинавщине и кривице. Горе вам, писмуки и фаризеи и науци, ки зидате гробнице пророком и красите споменике правичним и говорите, ко би били ми живели у днех наших очетов, би се не били с ними удележили умора пророком. Тако си дајете сами спричавало, да сте синових тистих, ки со морили пророке. Ле дополните, туди ви миро своих очетов». То је Христосов Евангелим. Ни тежава у тем, кар је на зунај. Тежава је у тем, кар каже зунањаст. Зато Језус данес прави: «Горје вам, писмуки и фаризеи и науци, кер сте подобни побелјеним гробовам». Тако Језус критизира фаризеје, писмуке, ки за Божјо поставо скривајо своја покварјеност. Клјуб покварјености вјерских водителјов, па Језус јасно лочи мед вредности вјерскега изрочила и ними самими. Об сам лахко речемо, да Језус поглед вш час усмирја унотрањост. На саме, па великократ за наша, да би се склицевали на зонањост, али па се за њо цело скривали. Божје па је тисто, кар је нотрање, то је наше срце. На то па се Бог ше по себе озира. Зди се, да Језус у данашњем Евангелију поударја и се обраќа критики